0: Здит коле. Там є одер, потім мамо темле клюпі, темле чогось таке чевапчичі їдел. То й па то. Я все ясен. Чи ви ще кей заніма сам темле за шанком?
1: Денис Аудіч представля. Янезі 3. Гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак. Рок Шкерле. Роберт Петан. Ален Борішек. Ален Маснак. In Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.